faqat qirtoq, sho'rliq suv ichishga, kemalarda turishga, sovuq mom yeyishga to'g'ri keladi. Veydoyo ayolning hamrohligida chegara liniyasini qo'g'dab, har kuni Kono sudan, radio, durbun, qamchidan iborat chegarani muvofiqat qilishdagi 4 yuharni elib, vatanning chegara liniyasini amaliy tashirdi. 60 necha yildan buyon chegarani charlash umumiy musobaqasi 200 ming kilometrdan eshib, chegaraga yaqinlashgan 10 mingdan ortiq charvini to'sib, chegaraga yaqinlashgan 1000 odam qaytimdan ortiqni nasihat qilib qaytirvatdi va to'sdi. Yillarning o'tishi bilan Veydoyo chegara liniyasiga tirik chegara teshig'i, yurtdoshlarning qalbiga lovi taqiga aylandi. 2021-yili Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi paytida Partiya Markaziy Komiteti tunji qitim 1 iyul ordini tarqitib, partiya ishiriga eng oliy shon-sharafni partiya va xalq uchun ko'rinarlik to'hfa qo'shgan Kommunistik Partiya a'zolariga berdi. Veydoyo bularning ishiriga biri. Ayni yili orden berish sahnasiga chiqqan ko'rinishni asliginida Veydoyo hali ham intayin hayajonlandi. U mundoq dedi. Boshuji o'zi menga orden berdi, ham menga sizlar qahramon dedi. Ota bovusining sadoqatmanligi farzandining qalbida cho'nqur yildiz tortdi. 2017-yili Veydoyo'ning ikkinchi qizi Weiping Shandongdagi xizmatidan iste'fo berib, Sarbuloq yoyliqiga qaytib kelib o'ltiraqlashib, dodisining kuch ulanish toyiqini o'tkazib olib, chegara qo'g'dig'ichi bo'lib, chegarani charlab, chegarani muvofiqat qilish hikoyalarini tashviq qilib tushuntirib, qizil hikoyalarini xolisona tushuntirib, qum bo'ronda tovlanib o'sib ketildi. Weiping mundaq dedi. Dadam ömür bo'yi birli ishni qildi. Ya'ni vatan uchun chegarani qo'g'didi. Men uning asli maqsadi bo'yicha chegarani davomli qo'g'dayman. Peshqadam askarning ching turishi, yana chegarani muvofiqat qiluvchi yosh xalq soqchisining asli maqsadini jo'lalantirdi. 2019-yili Jojiang Yivuluq yosh Chen Yunsong Sarbuloq yoyliqiga kelib, Xinjiang chegaradan kirish chiqish chegara mudofiya tekshirish bosh punkti, Tarbag'atay chegara boshqurish tarmoq atrofining Jiyak chegara soqchixonasi, Sarbuloq chegara soqchi ishlari punktida turishliq xalq soqchisi bo'lib, Veydoyo bilan qo'shni bo'ldi. Jiangnandagi Su makondan g'arbiy shimol chegarasigacha cho'llikdagi g'aribsinish, yurtini sig'inish azobi ilgari Chen Yunsongda tavrinish paydo qilgan edi. Veydoyo'ning so'z harakati orqali ulg'i ko'rsatishi bilan har qitimliq ommani qutqizish, yordam berish, tinch omonlikni qo'g'dash amaliyoti davomida Chen Yunsong chegarani qo'g'dash e'tiqodini chingitdi. Yoshlik bahorini chegara charlash yo'liga singdirdi. Asl maqsadini chegara teshining yiniq naqshladi. U mundaq dedi. Lovey tog'amning ching turishi menga chegarani qo'g'dashning jafo emas, balki mas'uliyat ekanligini, tanlash emas, balki zimmiga ilish ekanligini bildirdi. 60 yillik chegara charlash yo'lini qayta asliginida Veydoyo hayajonlangan holda mundaq dedi. Chegara charlash sharoiti borgan sari yaxshilandi. Egiz past yo'llar tub-tuz qarmoy yo'lga aylandi. Charlash avtomobili bor bo'ldi. Yana odamsiz ushqu ishlatilgan bo'ldi. Har millat ommining turmushimi borgan sari yaxshilandi. Yemek ichmek, kiyim kechakdan g'am qilmaydigan bo'ldik. Ittifoq inoq o'tayotimiz. Meni texmo xushal qilgani shuki, borgan sari ko'p yosh Xinjiangga kelib, chegara rayonida yildiz tortib, vatanga javob qaytirishni xolaydigan bo'ldi.

0: 36 qatımlıq energiya tejash tashviqat aptiligi.
1: Bu qatımqi energiya tejash tashviqat aptiliginin baş temisi energiya tejashning yangi boshlanish nuqtasida yeshillikni kelgusiga yuzlandiraylidan ibarat.
0: Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti energiya tejash darajasini o'stirish va o'zgarishni ilgari surib, xo'sh karbonlik yeshil taraqqiyot yo'lida qat'iy tavranmay mengish kerakligini tashabbus qildi.
2: Qadirli do'stlar, anglayotganingizlar, atigalik yo'llaringizni biz samara programmasi, atigalik yo'llaringizni biz samara programmamizni Oqmarvayt un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomlik tirishayotgan Oqmarvayt un zavodi aloyida talab qilgan. Ha shu aslima siz degandek digun batta ham don digilmaydi-da.
3: Uzanlar zamlas bilan kuchda. Men yuriman
2: Ha, qorlig'och men mangdim, hozirmi shu Shurjon bilan Zuhraning qishig'i deb. Bo'pti, berib qo'y, Shurjon bilan bir rasm tushkingiz bo'lmasin, bir rasm tushib qo'ying. Va xo'sh u ketdi da, bo'ldi, rasm tushib qo'ysiz-chu. Men bir yani bilaman, sulur bo'y kavob qilib yig'il bo'ladi, 10 qo'yli pul oladi, shahar ichidan 100 km keldi deb avot palaket. Na u qaya? Abdulla ustam, au Tianshan Dasha go'g'i chiqsin. Noyadi sular backpack chiroyli, manzarasi go'zal deb. Hozir Tianshan Dasha go'niki kirish bild qancha pul atrofida chiqdi? Oy, yaxshimi?
4: Ha.
2: Ey, ma'qul bo'ldi, rahmat, o'maq, rahmat. Yuqori sur'atli toshyo'llarda haq oluvchimi Yusufjon? Haq oluvdi, ha? Nurali?
5: Salom, 174 toshadan yo'l sur. Londaga o'tsang, oldi yo'l qo'shildi istirobot.
2: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Uy, Gulnurxonni uchoringiz chiqmay qoptida.
6: Amro Singil, bugun kelganingiz uchun. Xalq uchun xizmat qilyapsiz, rahmat sizga.
2: Ay, rahmat.
6: Birinchi qavatda uyimiz o'yinlarni shunchalar qilib oldik tuyshi bo'lgan tuyshiyo'llarni qit degandek atigan bizdan qo'yliq chiqib choylarni ichib programmalarni onglab o'tadiktida bir paytlar bo'lsa filmlar mashqlarni qilib chiroyliq oldinglar
2: Ey, rahmat, rahmat. Osh fursatni kutyaptim, 4 ko'zim bilan, 8 ko'z bo'lib hozirachi. Gulnur xonim, haqiqatan shu qulingiz gulkanchimi, men o'ylalandim, shunda chiroylik. Rahatlik qilib, ajoyib go'zal qilibsizlar. Nima degan huzur? Uy degandan huzur. Uljidan yo'l xayr, rahmatchan yo'llar aytiravan. Mr. Merdammo bir yalan rasm totib, avat tug'man bugun attiganda turib Әттіген апам әткен тамақлан шында сеғініп қалдым. Нем болды екен бір қыл сеғіндім деп. Тәтіл ме асқават ұдығы рас ашында болатқан сіз әмді ма, мистер Мәрдан нұрғын аңылғыштырымыз тұн кәттің лағу. Жилінді докторлықты оқуатқан. Тәзір шында ап қалады. Сіз ғазір 20 нечі аш апамыз әткен тамақланы сеғініп сіз 50-60-70 кірген чағды мұ? Adam yana aşı apısı etken tamaklarını sığınıp kaldı. Apısı dadı soltağın öyləgi bası aşındak. Vağız kiladığan bop kaldı. Apısı əkil güz kiladı. Bu adam digendik ki elki ana atanı qoğan bir xil təlpünüş, muhabbet, bu xil hissiyat üzgəməydiğən işkəm de aşındak buludu. Bu xil hissiyatınızı düşünümüz biz bu. Qeyrət qılın, tətil az qaldı. Kelgandikin shu opangiz Mayqichanbek sig'indi sizni bir kun lag'man, bir kun polo, bir kun kavab etib kutmam shu bolamni deb qarab o'ltadi yo'lingizga qachon. Midonchidan suv yo'li kelib bo'g'ich sayyor yo'llar amandaydi, ma'am tili, ha? Ma'qul bo'ldi, rahmat.

0: qalbingizni tushundik juma oydin kechlarda qalbingizni tushundik shu hamda u xizmat bilan bog'landikin damonliqda kollektiv bilan bog'landikin o'zi bilib o'z oldiga harakat qilmog'im oson emas yana birdan hamda ular xizmat ustida bo'lib qolg'achqa qaytirmog'a o'xshaydi rahmat lekin hamda shunda bir izzat o'rmitini qig'ningizdan xizmatdoshlarimizniki nihoyat xush bo'ldik suyundik rahmat sizlarga Tursunjon ustam bog'labdi oldidik avtomobilni olaytaylik
1: 2018 yil 1 5 deptu bu majmun bozor pasi 15 ming
0: qo'y atrofida bo'ldi ana 2010-ningki bir mashinasi bor aka svifdin birsi bormi shuni bir baholab bersa ustam deydi buni avatib qo'ydiq Tursunjon ustamga xo'sh shuni ularni yana qarsaq Shunfu sizning uch o'ringizni topshirib oldik rahmat qashqar shahriningki ikkinchi xalq doktorxonani oldida yo'llar shunda ravon deydi abdurahimjonni uch o'ring ma'qul bo'ldi rahmat a ikki ming o'n yettiniki shokodan birsi bor deb uchur yo'llabdimi yana bir anglig'uchimiz 2017 uchurlar texmi tafsilli bo'lsa texmi yaxshi bo'ladida qani buni avatib qo'ydik 2017-niki undan boshqa chipo kiya shipodan birsi bor 2016 ekanku bu gaz bor baz qancha pullar atrofida bo'lar deb obdivali bir uchurlarni yo'llabdi undasa buni avatib qo'yaylik mana avat aytuvchimi el bir baholab bersin hozir ma turpa urimchi dogos qo'shimchi yo'ldan shuimgu yo'li g'arb sharq yo'nalishida to'silish bor ekan do'stlar yinchuan yo'ldan bejing nalu tarafga sharq g'arb yo'nalishdami to'silish bor ekan shibiludan chorbog' ko'chasi sharq g'arb yo'nalishdami to'silish bor ekan do'stlar undan yingbingludan aninchi yo'li janub shimol yo'nalishdan to'silib ketibdi siz programmaga yolg'iz chiqsangiz shunda o'ngliq aqlli ho'kit ekansiz deb mahmudjon shuamish yondiki muitni yondiki odamni odamga qanchalik ta'sir qildiganligini his qildingizmi mahmudjon ba'zida shu o'ngliq maslichu lekin hamda man bak o'ngliq desangiz taturlar bak qiynab ketadi ekan shunga taturga tatur olmasangiz ba'zidachu bo'lmaydi qarang mahmudjon shunlar shirali ma tinchlik janubiy yo'l yo'llaravon opam manga doim shunday deydi agar san qiz bo'lib qolgan bo'lsang shundan bir g'ayvatxo'r gap to'shiydigan birisi bo'lib qoladding deb meni shunda deydi deb opangiz tushunadi ekanchimi bu onalar bak tushundi o'zini bolasini nadan na qandoqligginichu shunga hamda anim bo'lsa lekin hozirmimi shu garchi kishi bo'lsangizmi shundoq yetishyapsiz shu g'ayvat qilib gap to'shib gaplarga put chiqirib mongdirib oyoqdan mayoqqa shimin g'arbiy ko'chasi yo'llar ravon degan uchurni mahmudjon aytibdi a man baxtilkida degan ulug'uchimizni ovozi uchurini anglab boqaylar mana
2: yaxshimi rahmat aka man o'shay bo'tdi mashina o'zini
0: mana ma'qul bo'ldi rahmat baxt ilkida davomliqmi shu baxt ilkida allaylangaysiz kucha maytoq tosh yo'liniki ahvoli shu oyning 25 kunidan boshlab oddiy yap deb ism qo'yganligi uchunmiz 25 sladan boshlab shu maytoq kucha tosh yo'lining shimoliy bo'ligida mag'dig'onlar oldin yo'l qilib turib anaqanika mag'dig'on ish bor chunki hamda yana qurilish borchu bu maytoq kucha tosh yo'lining toz mag'dig'on bir pasli mang'il bo'lmaydi emas mang'il bo'ludi lekin oldin yo'l qilasizlar 6 oyniki 25 kundan keyin shu slushi teng shiliuyun deydigan bir apla bor shu aplardan oldin yo'l qilib yoki o'zlarini ko'ngjon hovsi bor maytoq kucha tosh yo'lini oshani oldin yo'l qilib qo'yib anaqanikan man bir kun bo'ldir yoki bo'lmasa bir hafta bo'ldir oldin yo'l qilsizlarchimi shunaqa yana deydi oydin kechlarda sizlar oxiri mening shu o'ng tatur mijozimni tushunib ketdinglar deb

Aerodrom, poyz stansiyasi taraf qarab mangdagan yoki mush safarga chiqadigan do'stlar olib qolsanglar sal baldur minglab yo'llab avtomobillar sal ko'p to'sinishlar bor deb bunda uchur yo'llabdi. Alida rahmat.

0: turibsiz-a, uydan kechlarda. Xungguangshan yo'lidan Suzhou yo'liga qo'shilgan yerda shunday ravon deydi, a, Nanhu Peilu taraflar ravon kabi bo'lsa ham rahmat. Ravon taksi.
1: 174 yo'l xavrama qashqash kilo. Mashinasi ravon kanjimal yo'li.
0: Bo'ldi, rahmat. Ha, chiqib baxmoq odam nisbatan shunda chiroyli, lekin chiqsa undoq emas, bek yo'l yiroq. Surat cheklimisi bor, 5 soat chiqamdiki. Deydi, boyamqiliqi. Ustash degan sayat o'rniga shunami? Qizil suv qaraydi deb ayflan. Rahmat. Ittifoq qiladi mashinalar ko'p degan uchurni Bayroziya aytibdi, rahmat. Xotan shahri g'arbiy taybi yo'llari ravon edi Abdulat Xotan taksi. Yana uchurladin. Ali degan do'stimiz.
2: Tangistan aloqa sabab o'rinday bo'lmadi.
0: Balki o'sha ekan. Sangbek e'tibor berma deb ism qo'ygan do'stimiz. Rahmat, sizga rahmat qani. Uchurlaringiz bo'lsa. Aytdingizmi? Yana uchurladin. Ushing Beylu qo'shniyada shunda ravon degan uchurni Mahmudjon aytibdi. Yana davomli uchurladin. Yingbinglu qo'shniyada mashinalar ko'p deydi. Tur taksi Rozijonning uchuri. Yana Julaning oldida mashinalar bir oz ko'p degan uchurni topshirib oldik. Yo'llaringlar ravon, bexatar bo'lsin, simlik qanlig'icha do'stlar.

avtomobilingizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'i kechida yo'ldan adashib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarning egisini izlash uchun payp etak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnash san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnash san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oqko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

0: Roshangul nima echitib baxdi, endi navbat sizga keldi, Ayla. Sizdim echitibdi-ku. Ha, bo'pti. Chaqchaq qilyapti deb o'ylaymiz, endi bizni yaqin ko'ryapsizlar-da, a? Qani. Yana uchurladin, G'ulja Ablikim taksidan uchurib ekan, ovozli quchiray. Siz bormidingizmi shuning bilan?
1: Bizga sizlashimizga bir izimizni da ayrim chiqib qatirdi, mana bu. Hozirni kelimiz o'tashdi. Yiroq emas.
0: Ha.
1: 20 ta chiqib bilaman aviyaga.
0: Ha. Yiroq emas. Anda o'z hozir dikkini berib kelsangizmi mamdo? Ha? O'shirjonning gah qo'yishini qo'rqatam sizga. O'shirjonning tilishdi qilishi, o'shirjondan tilishdidan qo'rqatam sizga. Odiljonmi yo'q ya? Voy, qoys kun damilib o'ynab kelgan, kelganda ha? Go'shliyapti deyday falan. Ishqib hech kimning

0: bir xil xushpiroq bor. U bo'lsa-mu Duango bayramidagi zongzining hidi.
1: Bir xil yiqimliq ovoz bor. U bo'lsa-mu bayramliq daqi dumbaq sadosi.
0: Bir xil go'zal esiyat bor. U dal necha ming yillardan buyon davomlashib kelayotgan bayramga varislik qilish esiyat.
1: Duango bayrami jungoliklarning qalbiga o'rnab ketgan madaniyat belgisi.
0: Mayli qayerda bo'laylik, zongzi yoprimiqining xushidi hammaylarning qalbini oilaga magnitdek tortib turadi.
1: 174 Qatna Sanat Radiosi hammaylarning Duango bayramini tabriklaydi.

Har yili ommaviy manfaat ko'chi tikishga qatnashdik. Kichik yaxshi ishlar orqali atrofdagi kishilarga illiqlik yetkazdik. Yeni boshlanish nuqtasida turibotgan Tartinchoq Kaushing mundaq dedi. Bu shon-sharaf mas'uliyat, texmo moymi, harakatlantirguch kuch. Men davomli qizg'in suyish orqali orzuga intilish yo'lida puxta olg'a ilgirlab, yangilik yaratishga jur'at qiladigan, mas'uliyatni dadil zimmiga oladigan yangi davr o'smirlardan bo'laman.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiradi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shlig'i, egiz bo'shlig'ini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shlig'i enak tashqi kasalliklar bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 9898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

Yana do'stlarimizni kelga uchirlar qarsam, Ali degan do'stimiz sizlarning idoraning oldidan tovuzchan qarab manga yo'nalishda avtomobillar ko'proq deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa chekit ismli do'stimiz, Sayfiyondan tovuzchan qarab manga yo'nalishda avtomobillar bek jihma emas, bek azma emas, normal deb beribdi. Bo'ldi, rahmat.

Gauda xaritasidagi bir qism yo'l bo'laklarining hozir qatnash ahvoli qarsam, ya'ni o'zgarish bo'lgan yo'l bo'laklar bor ekan. Yong Shunjie qo'shimcha yo'li, Shang Shahi Lijia Chaodan Dong Arhuangigacha bo'lgan arliq, sharqdan g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Beijing o'tir yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Beijing shimol yo'lidan Henan sharq yo'lig'icha Xinan g'arb yo'lig'icha bo'lgan arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Xuyjan Dado, ya'ni Suju sharqi yo'lidan Qashqar sharqi yo'lig'icha bo'lgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Gül degan dostimiz Miranning oldidan vanga qarab mang'an yo'nalishda avtomobillar ko'proq, lekin bek to'silish yo'q deb uchrayibdi. Bo'ldi, rahmat.

0: Oqkap degan do'stimizningki ovozli quchoq yetib keldi. Anglaylik. Oqkapda.
1: U juda yolg'onchi. Daryo oyi qizil chiroqdan tushgan yo'nalishda mashinjir.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: Yana dostlarimizdan uchirlar aytib keldik, qarasam Tursunjon akamiz, men anglayapman jumu. Lekin shu uchir beramidim deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Goli degan do'stimizniki ovozli uchiri, ha? Goli qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchiri bad ekan, anglaylik.
1: Hidoyatda siz degan yuz mukofotni berib qolamidan nechkunlik qasam bilamdu ya. Mashina qilib qolasan, oldirish bo'lsin.
0: Ha, buldu buldu, ha, vaqtingizni chiqirib berib, shu Shenhua janubiy yo'lga joylashgan shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasiga berib, men shu Shenjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatna san'at radiosining shu qatnash liniyasi programmasiga qatnashib, shunda mukofot olgandim deysiz, ularda sizniki ism, familiyangiz, telefon nomeringiz bor. Bo'lgandan keyin shuni desangizlar, sizniki tishingizni tozalab qo'ydingizmi? Shirali degan do'stimiz Shenmin yo'li ravon deydi, ha? Yana qaraydigan bo'lsak Qurbonjon degan do'stimiz, Changjianglu oldi qo'sh yo'lnishda avtomobillar ko'p, to'silib qolish yo'q deydi, ha? Bo'ldi, rahmat, uchrolarni topshirib oldik do'stlar. Yana davomliq mana shunda qiziq shu programmamizga o'zinglar ketayotgan yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, may gaz uchori berib qatnasanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi.

0: Qadirlik anglovchilar, programmamızni davomlashtiraylik. Hamda mau tamxos tortlardan bir fikr keldi, anglab aytaylar.
1: Davutga qanday savolingiz, yaxshi tutdingizmi?
0: Yaxshi.
1: Yerni mush Babaxonning oldi, dabagoyimizdan mashallah. Yamanjet.
0: Shundoq, shundoq. U Adil Sosarining oldida sal avtomobilla ko'p bo'lib o'tadi. Hamda anglovchilar, menda bir fikrni yetkizsam bo'lsa, radioni ovoz sal chingroq qilib bir anglab olgan bo'lsanglar. Amdi qayta soraydigan bir ishlar chiqdi chu. Shunga o'tgan ma'lumotlarimiz so'ragan, masalan, Maytoq ko'cha tashyo'lida oldin kelish tizimi yo'l qo'yildi-ku, rostmi deb. Amaliyotda bu Maytoq ko'cha tashyo'lining shimoli bo'ligida. Butun liniyada emas, mana shimoli bo'ligida. Amdi bu qurilish qilish sababi degan Maytoq ko'cha tashyo'lining yuqori surat tashyo'lningki amdi yosilishqa buningga amdi kapalat qilish maqsadim o'tirib qolgan bo'lishi mumkin deb o'yildim shaxsan men. Shuna bugun amdi 6-ning 19-chi kuni anglovchilar. 6-ning 25-chi kundan boshlab 2026-yil 6-ning 25-chi kuni, ya'ni kelar payshanba kundan boshlab Maytoq ko'cha tashyo'lining shimoli bo'ligida oldin kelishish tizimi yo'l qo'yiladi. Va boshqalarga to'g'ri yetkizaylar, shimoli bo'ligida. Masalan, oldin kelishib, mangmisangiz qanday bo'ladi? Oldin kelishib qo'yib kechikib qolsangiz qanday bo'ladi? Bu masalani bir aniq tafsilli tushuntirib beramiz, anglovchi sadiqlar bizda bo'lsin. Oldin kelishish yo'lga qo'yilgandan keyingi oldingi 15 kun sinoq mazgili bo'ladi. O'z avtomobil sayohatiga chiqadigan nurg'un sayohatchilar oldin kelish ig'zi yo'l yurish vaqt bo'liki, avtomobil tipiga qo'yilgan cheklama va oldin kelishish tartibini tushunmaydigan bo'lsa, bugun biz do'stlarga tafsilli so'zlab beramiz. Oldin kelishda avtomobil tipiga cheklama qo'yilmaydi. Diqqat bilan anglaylar. Maytoq ko'cha tashyo'lining shimoli bo'ligi, ya'ni Shixu o'tangi Chorma Narat bo'ligida. Shimoli bo'ligi qaysini o'z ichiga oldilsa, Shixu o'tangi Chorma Narat bo'ligida faqat 7 kishilikni o'z ichiga olgan 7 kishilikdan tuban kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobillari. Bekitilgan yuk besish miqdori, ya'ni 5 tonnani o'z ichiga olgan 5 tonnadan aşmaydigan yük avtomobilleri aldın kelişip mağalaydı. Şu caydaki uzun müddet yol yürüyüşüne engel durgan ahaliler ya ki hizmetçi kadınlarının avtomobilleri ve taş yol asraş avtomobilleri, vazip icra kılıvatkan her bir sakçı avtomobilleri, ciddi işlerini bertaraf kılış avtomobilleri, kuruluş kutkuzuş avtomobilleri, ciddi kutkuzuş avtomobilleri aldın kelişip mağmasın boludu. Fakat 7 kişilikini öz içe alan 7 kişilikten töven kişilik tipki yolcular avtomobilleri bekitilgen yük besiş miktarı 5 tonunu aşmaydıgan 5 tonunu mu öz içe aldıgan yük avtomobilleri aldın kelişman alaydı. 7 kişilikini öz içe almagan 7 kişilikten yukarı yolcular avtomobilleri bekitilgen yük besiş miktarı 5 tonunu öz içe almagan 5 tonundan yukarı yük avtomobilleri hatarlı kimilik buyumlan toş avtomobilleri bütün prinsip, oturukluk prinsip, yerin prinsiplik avtomobilleri Üçcaklı avtomobiller, tövən sürətli yük avtomobilleri, traktör, yezigilik, maşini üsküleri bu yolda mansı bombaydı. Canlanma bu yolda mağdıq Allah. Mağmaydıq Allah qaysı, mağdıq Allah qaysı. Degendek mandaq məsələ haqqında düşünce verib atınız. Aldın keliş mağdıqan yol bölgünün kiriş iğzi ve vaqt bölgeler mandaq. Maytoq ko'cha tashyo'lining şimali bölgedeki aldın keliş mağdıqan yol bölgünün kiriş iğzi Shixu ötünü Chorma Narat. Demek bu üç iğiz var. Shixu ötünü Chorma Narat. Yani devlet yolu 217. liniyası bilen devlet yolu 218. liniyası kesişken cayda. Her günü saat 8'den 19 kuşu yol yürüyüşü buludu. Anlağınlağım da her günü saat 8'den 10 kuşa 10'dan 12 kuşa 12'den 14 kuşa 14'den 16 kuşa 16'dan 19 kuşu boğan 5 vakit bölgede yol yürüyüşü kesişki buludu. Demek siz muşu 5 vakit bölgede tallab özünüzden ki ameliyat kola karab durup yol yürüyüşünü kilişseniz buldu. Şopur dostlar aldın kiliş mağdığın kiriş eğizi vakit bölge boyunca Maytoq ko'cha tashyo'lining şimali bölgeden kirisi buludu. Hem de aldın kilişiş ve yol yürüyüş kaydısı kandak. Her bir avtomobil her günü fakat bir vakit bölge ya ki bir vakit bölge ve mağmakçı boğun yol bölgeye mas kiriş eğizini tallab aldın kiliş alaydı. 8'de 10 kişi çorma bölgede mi? 10'dan 12 kişi Narat bölgedin mi? Ya 12'nin 14 kişi Shixu ötüngedin mi? Her günü fakat bir vakit bölge ve mağmakçı boğun yol bölgeye mas kirişe kızını tallab aldın kilişe alaydı. Алдын келишкен вакыттын башка вакытты жол жүрүшкө яки бир күндө бир нече кириш ыгызга алдын келишке болбойт. Мейли кайсы кириш ыгызга, кайсы вакыт жүрүшүнөн катты назар, бир автомобилдин шүкүрлүк алдын келишиш катерисі болса, кайта алдын келишенмейт. Шуна айтты, астайдыл ойлонуп алдын келишейли. Алдын келишип койгон, лекин алдын келишип койгон вакыт ичинде жетип барамаган автомобилдер алдын келишиш катерисі көрүнмө жүзү аркылуу вакытты кейинге сүрүшүн алтымас калса болду. Система автоматикалда жүрүш вактыны 1 саат узартып берди. Бу ахвал кайдыга кылаптык кылганлык деп каралмайды. Ар бир автомобил ар кытымлык алдын келишкен вактыны факат бир кытым кейинге сүрүшүн алтымас кыла алады. Бир ян телефонда бир күн ичинде эң көп болгондо бир вакытта 3 автомобилге алдын келишкил болду. Бір ян телефонда бір күн ішінде ән көп болғанда бірлі вақытта 3 автомобилге алдын келішкілі болады. Алдын келішіні пақат алдын келішіш вақыты башлыныштың бұрын әмәлден қалдыр алайды. Алдын келішіш муапиқаттык болғандан кейін бір күн ішінде 3 қытым әмәлден қалдырса, шөкіне қайта алдын келішкі болмайды. Әні қайды қылап қылғалықыны бекітеш вә ақыветі. Алдын келішіш муапиқаттык болғандан кейін жол жүрмеген әмді алдын келишни амалдан калдырмаган болса, кайдыга кылаптык кылды деп карылды. Şu yılı 3 кытымдан артык кайдыга кылаптык кылса, şu yıllık алдын келиши салаһияты бекар кылынды. Энди мәйәдә мандак самими аскерчиләребез бар аңлыгычлар. Гөнгән катнаш башкаруч тармаклары Майтаг күчә таш юлы шималы бөлегенең кириш эгызыки канун иҗра кылыш, испат элиш үскүнесе аркылы автомобиль номер тактысын фарыкландырып испат алады. Майтаг күчә таш юлының шималы бөлегенең алдын келишмәй торып кергән яки алдын келишкән кириш эгызы вакыт бөлеге буйч кирмәгән булса, моторлы катнаш вастысы айдашкы чак куйыш белгесе күрсәтмәсе хилаплык кылды дип карап, бекан 200 ян җариманы куелды. Җыма мен 200 ян бекан 200 ян җариман дип кетмәңләр. Демәк, белгесе демәк моторлы катнаш вастысы айдашкә чак куйыш белгесе күрсәтмәсе хилаплык кылды дип карап 200 ян җариманы куелып бер номер хатırlынды. Шуңа ма ишкы бек астайдыл муамиле кысын дип ма учурны наайт тапсили худи силәрнең оқытучыларыңызга оқшаш наайт астайдыл чандырып берип атыма аңлаучылар. Әмде яны бер мәсьәлә ба. Алдын килешеш муафиқатлык булып алдын келишкен киришегезен ва вакыт бөлеге буенча жолга кирген автомобиллар шу жол бөлегеден айырылганда кийин шу күне Майтаг күчә таш жолы такылыштан бурун яны бер кытым Майтаг күчә таш жолының шималы бөлегеден кирмәкче булса, кайта алдын келишеш ажасыз нормал жүрүсү болду. Келиш болду кетип атысыңар. Убактыда мау такал демейт.

0: Мингтан белән ярлыктагы 4 шәһәрнең Ушак ямәклекләр йыгылышы фаалияте 6 айның 18-нче көне Үрүмч шәһәре, Санҗи шәһәре, Турпан шәһәре, Шиханзы шәһәреннән ибарат 4 чайда мас кадамды башланып, Дәнү байрамлык дәмлеш мәзгилдән файдаланып, бүтән район буенча мәзлек таамлар катты зияпәтә шәкилләндерелде. Фаалиятта бер шәһәрдә бер хил тәм булыш, тәм аркылык 4 шәһәрне тоташтырыш баш тема кылынды. Төтчон фаалият майданының омуми көргәзме көлемі 20 000 квадрат метрге якынлашты. Әр кайсы фаалият майданларының алайдылык рошан булып, 100 хылдан артык хас мәзлек таамлар көргәзме кылынды. 300-гә якын дукан көргәзмегә катнашып, Бингтан белән ярлыкның көп хил йемек-ишмек хаслыгы мәркәзлек намаян кылынды. Фаалият 6 айның 20-нче күнегечә дәвамлашды. Asosiy faoliyat maydoni Urum shahri Chong bozor piyodalar ko'chasi Janglai Changa ta'sis qilinib, naq maydonga Xinjiangning har qaysi joylarining xos taomlari mujassamlandi. Mas qadamda yana adabiyot san'at o'yini, hunar san'ati ko'rigi qatorliq faoliyatlar o'tkazildi. Xubeylik sayohatchi Liu Liyan mundoq dedi. Kavob, kali ustixini, vanzi sho'rpisi qatorliq xos yemakliklarni yedik, bak yeyishlikkan og'zimizga tegdi. Paliyet katnaşkan sodigar Li Shaoqin mındaqdiri. Bu qitim dərijidin tashqiri ijadi boğırsaq elib gəldiq. Onunga murabba, qitiq, çilgan say, cüysay qatarlıqlarını qoşb yeyişki boludu. Yana pärmuda, rangpiza, seyirqaş, kalgüşi qiqi qatarlıqlar mı ba? Şinjangnın bir qısım xas yeməkliklerini zor küş bilan omumlaşdırmız. Sanjidik faoliyat maydoni bo'lgan Sanji shaharlik xalq bog'chasida atrofni kavob va sho'rpaning mazzilik hidi qoplagan edi. Faoliyat naq maydonida 60 nacha yemak ichmak korxonasi 100 nacha xil ushoq yemaklik turini elib kelgan edi. Shibu, nur, kaligoshi ugirisi ko'rgazma o'rni oldida shahar aholisi va sayohatchilar uzun o'chirat bo'lib ketgan edi. Sayohatchi Jovu Jovu mundoq dedi. Shorpa intayin tamlik, go'shmo nayit yumshoq pishibdi. Bir tishlisila kishiga o'zir beg'ishlaydi ekan. Sanjining kona danglik yemakliklarini bir qitimdan yeb chiqmoqchi bo'lyapman. Abtonom rayliq savdo ishlari nazarati partiya guruhining a'zosi, muavin nazir Liu Bo faoliyatda shahar aholisi sayohatchilarning tetib ko'rish, qaytma inkas qilishiga birlashtirib, ommaning e'tirof qilish darajasi yuqori bo'lgan bir turkum esil yemakliklar va xos ta'mlarni tanlab chiqib, Xinjiangning ushoq yemakliklarining sifatini o'stirish, markasini yuksaltirishga yaxshi bahoni tarqitish orqali turtki bo'lganligini bildirib mundoq dedi. Xinjiangning xos yemak-ichmak markalarining zanjir simon raqamlashgan taraqqiyot yo'liga sijil turtki bo'lib, rayon farqiga ega yemak-ichmak madaniyati markasi barpo qilib, ko'p xil, ko'p bosh temalik iste'mol fasli yurishlik faoliyatlarini qanot yoydirib, avtonom rayon mulozimat iste'molining yoshirin kichini uzluksiz qo'zg'atamiz.
1: Stansimiz xabari. Maysi yetishtirib, Көчіріп, тікеш ең техникісінің түрткісіде, бұйыл Құмыл шәхрі Евірғол районы Боғаз езісіда, қоғылар үлгіргі еллардекедің бір әпті бұрын базарғы сейлінді. Сәр саат 6:30-да шәрқи Тияншан еткегі жайлашқан Боғаз езісірігі қоғылықта алдыраш мәнзірі барлық кәлді. 75-на соғық зәнжірлік үк автомобілері қатар тоқтап кеткен еді. Ishchilar vaqtni chang tutib, uzish, xalt kiydirish, yashikka qochilash ishlari bilan oldirash bo'ldi. Yangi qo'g'ullar avtomobilga qochilangandan keyin mamlakatning har qaysi joylariga bevosita yetkaziladi. Qumil shahri Evirg'ul rayoni Bo'g'oz yesi Qiziltog' kanti aholisi Zhou Chang muxbirga mundoq dedi. 9-8 pun yerga qo'g'in terib, har mo yerdan 1.7 tonnadan 1.8 tonnagacha hosil oldim. Шию Гуашиң миве көкта терикчилик кәсби кооперативнинг азоси Чин Шяо Суй бу йил 100 модан артык ерге бешекчи қоғын, Йибаотан, Джинси Нянхуа қатарлык көп хил сортлы қоғын терип, илгирки сорти нуқул бир хил бўлиш вазиятини бузуп ташлади. Чин Шяо Суй бевоста кўрсатиб сетиш электронлик совдо ҳамкорлигининг туркисида сетиш бошланган тунжи куни Jinsi Nianhua namlıq yeng sortning tordiki zakazining 1000ga yaqinlashganligini bildirib mundoq dedi. Bu yil 7 modan ortiq yerda Jinsi Nianhua sortini sinoq tariqasida teridim. Maysini ko'chirib tikish

0: Hürmetli radio dinleyicileri, Tan tarbiya ve sağlamlık programımızı yoqtirib oŋshinglarni qarshi olamiz. Men riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyicileri, Tan tarbiya ve sağlamlık programımızı oŋshinglarni qarshi olamiz. Men program riyasetçi Zulfiya Abdiqadir.
0: Qadrli oŋshinglar, mana Tan tarbiya ve sağlamlık programımızı boshlab ketdik. Oŋshinglarimizning programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarni aŋlagach, yana davomli programımızga qatnashib, pushurlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Bizning Vision Supimiz 10 nomerini bilasizlar oŋshinglarimiz yotib ketdi. Shunda ham takrorlaymiz. Bizning Vision Supimiz 10 nomerini qo'shib olganlar XT1074 FM orqali programmamiz qatnashchilarini qarshi olamiz.
0: Shundoq. Do'stlarimiz bugun mana Duamu bayramining ta'minlashning 1-chi kuni.
1: O'ynadinglarmi?
0: Nalar o'ynayapsizlar? Naraga berishni o'ylayapsizlar degandek. Qani biz bilan o'rtoqlashishinglarni qizg'in qarshi olamiz.
1: Bo'libmi ma issiq kunlarda ish qilib shahar sirtidagi salqin yerlarni izlab nurg'ulgan do'stlarimiz u yerga ketgan bo'lishi mumkin.
0: Yaxshi tavsiyalaringiz bo'lsa, bizga tavsiya qilsanglar bo'ladi do'stlar.
1: Bizmi bir yakshanba kunlari o'ynaymiz dan.
0: Ha, shu. Ayt bir kun
1: ishlasak.
0: Ishlasak o'g'inlikki bizmi dam olamiz.
1: Bizmi sizlar o'yinga yerga berib qo'yaylik, shunda bir payza yalab qolib qolsa, o'shani bir davitinglar.
0: Tavsiya qilinglar. Undoq tumush havo rayida ma'lumotga bir qarab qo'ying.
1: Albat qarmay olmaydi.
0: Haligisi 3 kunda qani Urumchiningki havo rayida qanaq o'zgarishlar
1: bo'ladi? Yomg'ir yog'sa-ladi.
0: Hey, mush yomg'ir sal o'tib ketib, bayramdan ayib sal o'tib ketib qolganda turdi.
1: Shor, shur, chilaklab yaqqanda yaqqan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi.
0: Urumchida bugun kechadan ertaga kunduzgacha havo ochiq ba'zida bulutli bo'lib, yuqori temperatura 34 Selsiy gradus, tuman temperatura 22 Selsiy gradus bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Ayt kechadan o'g'indagi kunduzgacha Urumchida havo ochiq ba'zida bulutli bo'lib, yuqori temperatura 35 Selsiy gradus, tuman temperatura 23 Selsiy gradus bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Mushoyning 21-chi kuni kechadan 22-chi kuni kunduzgacha Urumchida havo bulutli, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Yuqori temperatura 32 Selsiy gradus, tuman temperatura 25 Selsiy gradus bo'ladi, 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Demak, mushu bayramningki oxirgi kunlarida o'tkinchi yomg'ir yog'ar ekan. Shamol kuchi 4-5 ball atrofida bo'ladi ekan. Demak, kelgusi 3 kunda atugun Urumchida havo ochiq ba'zida bulutli bo'ladi ekan. Yuqori temperatura 35 Selsiy gradus atrofida bo'ladi ekan. Shuning do'stlarimiz mushu havo rayi o'zgarishiga asosan ish faoliyatlaringizni muvofiq o'rinlashtirib, kiyinishga diqqat qilib, ko'proq suv to'xtab berishingizni umid qilamiz.
1: Nayt yaxshi tavsiyalar bo'ldi og'ichilarimiz. Undan bo'lsa mushu Daniyar bilan deb o'tdim. Mushu ko'plab yoz faslida endi biz endi masalan ichmaymiz desak, mo ichkimiz kepli turadigan vaqt bo'lib qoldi-chu. Men tunguni sanab baqsam 4 botulka suv ichibdim. 4 botulka suv qanday suv deganda biz miyada anglovchilarimizga izangni soqoqni ichmang deb qo'yib turib, o'zimiz soqoqni ichib oldik.

0: Avtomobil aytganda xeyka ichib, ro'yingizni urg'itib, biroziyadan keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
1: Davu bayramida urf odatlarga varislik qilib, an'anaviy madaniyatni davomlashtirib, madaniy yangi stilni amaliyotda ko'rsataylik. Davu bayramida 107.4 qatnas san'at radiosi hammalarning qalbining xotirjamligi to'lib, safarining omon-eson, oilasining baxtli bo'lishini umid qiladi.

0: Kut 6 daqiqalik natija bilan mis medalga erishdi.
1: Shu kuni kechda o'tkazilgan boshqa turlarda o'xshashli raqobat keskin bo'ldi. Ayollar 100 metrga erkin yuzish yalqilg'ich musobaqasida Jojanglik Mohir Yuyi teng 53 sekund 43 daqiqa bilan o'zining eng yaxshi natijasini yenglab chempion bo'ldi. Erlar 400 metrga shaxslar aralash yuzish yalqilg'ich musobaqasida Jojanglik Koni Mohir Wang Shun 4 minut 13 sekund 93 daqiqalik natija bilan chempion bo'ldi. Erlar 1500 metrga erkin yuzish yalqilg'ich musobaqasida Jojang Mayeri Fei Levei 14 minut 55 sekund 62 daqiqalik natija bilan chempion bo'ldi. Ayollar 400 metrga erkin yuzish yalqilg'ich musobaqasida Xibey Mayeri Yuzidi 4 minut 5 sekund 6 daqiqalik natija bilan o'zining ikkinchi oltin medaliga erishdi. Erlar 400 metrga 4 Mayer kuch olib yuzish yalqilg'ich musobaqasida Jojang komandasi 3 minut 33 sekund 77 daqiqalik natija bilan ustunlikni egalladi.
2: Xeyka işçimliginin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğzini açsanızda mukapatlık pahaliyetki katnışı alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koştular. Xeyka işçimligini içsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
3: 6-nji ayning 19-nji kuni, ya'ni dehqonlar kalendari bo'yicha 5-nji ayning 5-nji kuni davlatimizning an'anaviy bayrami Duanwu bayrami. Bu bayramda rangdar lint chigish, aman esish, xushbiroq bo'loq elib yurish, zong ziyish, long qolva qaydash qatorliq Duanwu bayramiga xos urf-odat faoliyatlari o'tkaziladi. Junhua munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldirib, Duanwu bayramini tinch, osoyish o'tkazaylik.
2: Bir xil xushbiroq bo'l. U bo'lsa-mu Duanwu bayramidagi zongzining hidi.
4: Bir xil yiqimliq ovoz bo'l. U bo'lsa-mu bayramliq daqi dumbaq sadosi.
2: Bir xil go'zal esiyot bo'l. U dal necha ming yillardan buyon davomlashib kelayotgan bayramga varislik qilish esiyot.
4: Duanwu bayrami jungoliklarning qalbiga o'rnab ketgan madaniyat belgisi.
2: Mayli qayerda bo'laylik, zongzi yoprimiqining xushidi hammaylarning qalbini oilaga magnitdek tortib turadi.
4: 107.4 Qatna Sanat Radiosi hammaylarning Duanwu bayramini tabriklaydi.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaqmayda, ishlaydi.
2: Chiqinglar,
3: taksi.
4: Chiqinglar, taksi.
3: Shirot, taksi.
4: Qizlar,
3: soat qancha bo'ldi?
4: Ustam radioni qatmasan, radiosini
1: to'g'rilang.
5: Yo'q, bo'ldi, chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
6: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni diqqatingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi programmalarni anglanglar, bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.

0: Haqiqatan payzijimi gumining shaptoli. Chiqqadan biladi mojining shaptoli desa.
1: To'g'ri. Mau qalibtosh gumida 30 mo bog'ba shaptol o'rik glas degandek mevalar bor. Shu qanchalik yavoz haqsiz. Ilib kelsanglarni shu kilolar pul oladi bir bog'ba ashtaq deydi.
0: Ishqilib mushu sayyohchilarga nisbatan noyitda qizg'in ashindaq nurg'un bog'vallarimiz bor.
1: To'g'ri.
0: Sama buludo deydigan. Masalan turpanlarga borsakmi, ujmilarni yeyolamizmi?
1: Ujmiladiki,
0: ujmilarni voy ep yanglar, xalqancha yanglar deb shundaq qizg'in. Andin ma Yusanjon debdi, Rahmatjon tozi yeydiganda abola deb yeyishiga bir xil ichchi degan qiziq.
1: Qiziq ketardi.
0: Shuning qarganda ma do'stimiz shaptulg'am rahga.
1: Rahmatjon yeydi, men nimish kimaymi deb. Ashta o'ylamang a.
0: Endi Rahmatjon shaptul yeb qo'z qog'ribdi kamsin urumchiga. Savi sizni qarshi olamiz. Andan Abdurahim ismli do'stimizmi Anar Angdanliq gumining piyalmiyasida gumining Anar danliq deb. Bizmi oshda duduq, Anar danliq emas demidik, Anarmi bak danliq, shaptulmi danliq duduq.
1: To'g'ri.
0: Ha, Mujining shaptulmi danliq. Bizmi bir necha yil berib tetish jarayonida danliqligini
1: bilgan,
0: ta'mini tetib, va rasmiy danliq bo'lishga arziydiki degan.
1: Ablat xotdan taksi derimni xotdanning shaptuldan bir ay seytaymi yaslarga deydi.
0: So'rab bag'ich urib ba deb tikan.
1: Azi silib.
0: So'rmaydi silib tinga. Chaqchaq qilib qo'ydik do'stlar. Ay rahmat ko'nglingizga tegil bo'ldi. Shu shaptullarga ig'iz takkandek bo'ldik. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlar hamda masalan bayram mazgilida xotdanga sayyatga borgan do'stlaringizga dasturxonni yaxshi silib, o'zingizlarning yurtiningki isil mevalarini oldiga tizib, shularni yaxshi kutsanglar biz ajoyib xoshal. Har vaqt sayyohchilarning masalan qanday ehtiyoj bo'lsa, yo'llarda yo'l so'raydigan va yoki boshqa ehtiyojlari bo'lsa, qizg'inlik bilan o'z yurtingizning qizg'inligini namoyon qilsanglar, biz bak xoshal. Bizning Xinjiangda o'qi sayyohchilarga ajoyib qizg'in muomala qilamiz. Yana davomli kelishini qarshi olamiz. Shundaymi? Xinjiangliklarning qizg'inligini o'zingizlarning amaliy harakat orqali ifodalasanglar, biz xush bo'lamiz. Rahmat do'stlar.
1: Mening bir orzuim bor edi.
0: Nima orzuim?
1: Mushu xotanga berib, endi urumjida mi jiqqo xotanning kaoplari. Xotanning o'zi kirib kaop yeydigan birimning orzuim bor edi.
0: Voy baraman meman qilma.
1: Aytama.
0: Ay do'stlar, xotanga borsanglar, masalan, kashlik bozordan xotanning kashlik bozori bek tanliq qara.
1: Uni bilmayman, doim ko'raman.
0: Qarqashdiki buloq kashlik bozori qo'da emasmi? Bu kashlik bozor ajoyib tanliq. Masalan, yeydigan narsalarning isilligi, kabob, billiq, andin ish qilib o'pkesib damsa, tuxum damsa, ma ko'z oldingan odatdagi iliq pishirilganlar kamisun, har xil, har yangsa yuna bilan pishiriladi tuxumlar.
1: Bo'pdi tanga u bizda qo'saqqa bir qadamlarga
0: ish qilib u yerga bir kun tamoq yemay berib qo'saqni ochirib kirsanglar andan hamma narsalarni ancha munchidan az-azdan tetsanglarmi qo'saq umdanlar samirib chiqsizlar.
1: U sizni deganingizga u bir kun emas bir hafta tamoq yemay bo'lsa qo'qdek.
0: Bak isil xotanda hamda kaboblarning turlari bak ko'p. Ba'zi vaqtda ma urumchida ko'rmagan bir xil turlami bor. Sayyohatga borgan do'stlarimiz xotanga borsanglar nima o'xshaydi desanglar kabob turdiki. Tamaqlar bak o'xshaydi.
1: To'g'ri.
0: Andan meva chevilarimi bak isil do'stlar. Har joyning o'ziga xos alayligi va andan rasmiy manda tamaqlar. Tamaqlar qashqa otishdi bak o'xshaydi.
1: O'xshaydi.
0: Lekin oshpazning isil qashqa bilan otishdan chiqqanligida emas do'stlar. Boshqa yurtlarda ham o'xshaydi, hamda lekin qashqada tamaq haqiqatan o'xshaydi. Tapiqinglar qan do'stlar, men oshirvatdim-ku, lekin rasashdami?
1: Ras o'xshaydi.
0: Rasashda. Do'stlarimiz unda bo'lsa, olimjon deydi, shin tashlab gumug'i shaptul yigili mong'aymi keman deydi. Bo'lsa berib keling, bayram mazgildan foydalanib. Shunda payzaylik shaptulla.
1: To'g'ri.
0: Suvlar iqib turdi-da. Ey do'stlarimiz, shaptulmi pishidigan vaqt bo'ldi. Xotanda tak chiqib bo'ldi. Biz ig'iz tigib bo'ldik. Shunga davatimiz, mujino shaptullarni tazmay bog'lab pishirgan vaqt hozir. O'riklar hozir biroq oxirlashish mazgiliga qarab mingvatdi jumo do'stlar.
1: O'rikni
0: o'riklar hozir biroq qur oxirlashish mazgiliga qarab mingvatdi jumo do'stlar.
1: O'rikni yeb to'yinib bo'ldik-ku.
0: Lekin yurtining yurtning pishish vaqti o'xshamaydi. Turpanni burun pishqan, shunga o'zingizlarning yurtining amliy ahvoli bilan boshqa yurtdan chiqadigan mevalarning ahvolini pishish vaqtini o'xshash ko'rib olmanglar do'stlar.
1: To'g'ri.
0: Qaysarjon lag'man deganni so'zi otamdi yo men personalga tayyorlik qilyapmdi.

yetib qopishda haldan xabar elish, maddi buyumlarni vakaldan setvelish faqat bir egiz gap bilan putdi. Jo'riyron tiz bo'g'imini almashtirish operatsiyasi qildirganda farzandlarning xizmati aldirish bo'g'ashqa, uning holidan butun jarayonni xabar elishqa farzandlarning vaqti chiqmadi. Arzugul uning holidan xabar oldi. Arzugul kesal sababidan doktorxonaga yetib qolganda Jo'riyron har kuni telefon qilib uningdan ahvol so'radi. Arzugulning salomatligi asliga kelib ishqi tushganda Jo'riyron uning oldiga chiqib quchoqlashib ko'rishib ko'z yosh qildi. Arzugul shu chaqda Jo'riyronni o'ziga tutuq ona qilib oldi. 6 ayning 16 kuni Arzugul tushlik damelish vaqtidan foydalanib Altay yo'li mahallasiga bordi. Dunyo bayrami kelib qoldi. U bir necha qadinas do'stini ko'ygili berishni ko'ngliga pukkan edi. Urumchi shahri Altay yo'liga joylashgan shaharlik qon markazi oyliklar qorosiga kirganda aholi Yuxang uchun uni bir qarabla to'nib olib, uning bilan qo'l elishib ko'rishib salomlashdi. 76 yaşlıq Javxanın öyüdə tunuş qınığa 16 il boğan bu işki qadinas dost Nait Xoşal paranlaşdı. Bu hoylıda pəqət birla iqiz qəvətlik bina 32 ailəlik babılıb, ahalısının tötdün biri 70 yaşdan aşqan yaşanqalla idi. Lefit qatarlıq əsliyələ kona. Künürlük başqoruş kəmcil boğaşqa ahallənin turmuşıda nurğun qolaysızlıq görülgən idi. Arzugul Altay yo'li mahallasida ishlaganda taraf-tarafga qatnab tozalik xodimlarini maslashtirdi. Liftni rinnot qilish ahvolini so'yladi. Ikki oy vaqt sarf qilib, liftda qashli ko'p yuz berish masalasini uzil-kesil hal qilib, yashanganlarni xotirjam holda binoga chiqib tushish imkoniyatiga ega qilgan edi. Arzugul To'g'on mahallasiga yetkilib kelganda, ba'zi aholilar maxsus uning orqasidan uni yo'qlab bordi. 93 yoshlik Jang Mingfeng Alaydan Ayol uy xizmatkariga havola qilib, Arzugulning yangi xizmat o'rnini surishtirib, uning bilan 100 lirani xo'shlashmoqchi bo'ldi. 10 yildan buyon Arzugul izchil mahallada aholilar uchun mulozamat qilib, uda 5 yil Pingdinshan ko'cha boshqarmasi bo'yicha Millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi ulg'ulik shaxs bo'lib baholandi. Uning oilasi yana Urumchi shahri bo'yicha eng go'zal oila bo'lib baholandi. Faqat chin qalb bilan ish qilgandilar, ondan ishonchga erishgan bo'ladi. Ahallarning ishlarini o'zingizning ishi deb bilgandilar, ahallar ondan sizga ishinadi. Bundaq mahalla cho'ng oilasi texmo illiqlik to'ladi, dedi Arzugul.

Avtomobili yol bo'yi signal berib, ushqandak meng'ib, soat 21:30 da Turpan shaharlik xalq doktorxonasining oldida to'xtadi. Karvat yanında tez bahalash, bijav orqaliq aniq o'rin belgilash, YCMO mashinasi nayichisini qon tomiriga kirgizish qatorliq har bir qadam kaskin chaqqan elib berildi. YCMO mashinasi qo'zg'atilganda qaramtol qizil qon badan sirtiga chiqirilib, mashina orqaliq oksigen berilgandan keyin qaytadan badanga kirgizildi. Qon besim sonliq ma'lumoti 1 mm/s yuqoriga o'rladi. Jang Mingning qondagi oksigen miqdori 80%dan tuban holatdan bexatar doiraga o'rladi. Ilgari qayta-qayta qo'zg'algan yomon sifatlik yurak ritmsizligimi xuddi kayguanni bosqandek to'xtab qoldi. Muqimlashdi, dedi Yuy Shaolin ekranga tikilib qarab turib. Biroq to'silib qolgan tajisman arteriya qon tomiri yanila ravon emas edi. Operasiya kollektivi darhol yurakka terak qo'yish jiddiy operatsiyasini boshlab, arteriyadan nayich kirgizib, to'silgan qon tomirdagi qon nuqchasini sumirib chiqarib, undan sharisman xalti bilan tomirdagi tar o'rinni ichib, eng oxirida terak selib to'silgan qon tomirni terdi. Har bir qadam nayit puxta elib berildi. Operatsiya o'ng'ishli tamomlandi. Ilgari sun'iy yurak o'pki bilan qo'g'dalmagan ahvolda bularni tamomlashni o'ylashqimi jur'at qilg'il bo'lmaydi. Sahar soat 2:00 yurakka nayich kirgizib davolash operatsiyasi oxirlashdi. Jang Ming birinchi qatarlik o'tkaldan o'tdi. Endiki jiddiy ish 200 kilometrga yaqin kechilik musobani tamomlash edi. Avtomobil tavrinib kelsa, YCMO mashinasining nayichisi yotkilib ketishi, qon o'yishga qarshi dorilar tanqonsizlashishi, uskunlar xatarlik ahvoldan signal berishi mumkin edi. Liu Yongguoning ko'zi kuzatish asbobiga tikilgan bo'lib, Su Jiyo naycha va uskunlarni ikki qo'li bilan qo'g'dab turardi. Har 10 minutda bir qatim qon besimi, yurak ritmi, qondagi oksigen miqdorini ma'lum qilib, barliq naychalarning o'rnini bir qatim tekshirish kerak edi. Qutqizish avtomobili qattiqroq silkinib kelsa, bu ikkisining yuragi qartli qilib ketadi. Qutqizish avtomobil ichida uskuna ekranining ojiz nuri jiddiylikdan turilgan chiroylarni yoritib turadi. Deriz sirtida qapqarang'u cho'llik kayinda qilib otadi. Ba'zida yolg'iz yo'l chirig'i ko'rinib qoladi. Sahar soat 4:00 qutqizish avtomobili oxiri avtonom rayonli xalq doktorxonasi qorovsiga kirib keldi. Yurak og'ir kasallarni kuzatish uyining chirig'i yo'riq bo'lib, karvat, nafaslantirish uskunasi, kuzatish asbobi baldurlar tayyorlab qo'yilgan edi. Keyingi 1.5 oydan ko'proq vaqtda davolash 1 kunmi uzilib qolmadi. 6-ayning 1-kuni YCMO mashinasi o'ngishliq elib etildi. Doktorxonadan chiqadigan chaqda Jang Ming doktorga: "O kuni kechda men sizlarning qon besimi bexatar doiraga o'rladi deganinglarni anglab, o'zimning go'r og'izdan qaytib kelinganligimni bildim. Rahmat sizlarga," dedi.

Hurmatli radio tinglovchilari, 107.4 xayrli sahar programmamizni davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarni 107.4 qatnov san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining o'ngtilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ngtilayotgan 107.4 xayrli sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimlar bo'ladi. Soat 8:30 minut o'tganda Atiganik xabarlar programmasi. Soat 9:15 minut o'tganda Atiganlik yo'llaringizda biz samra programmasi. Soat 11:00 sabringizda biz sirdosh programmasi. Soat 12:00 mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil sertifikatlash to'g'risidagi uchurlar taqdimlar bo'ladi. Soat 13:00 tushlik yo'llaringizda biz samra programmasi. 107.4 qatnov san'at radiosining har kuni soat 13:00 dan 15:00 gacha o'ngtildigan tushlik yo'llaringizda biz samra programmasi tushlik aramingizni ahamiyat qilg'isi. Soat 15:00 qonun sizga amra programmasi. Soat 16:00 sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilindigan yaxshi ish, yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitadigan bu programmaning g'animat damlarini qo'ldan berib qo'yma. Soat 17:00 Gulg'unchilar programmasi. Soat 18:00 Qatnash liniyasi programmasi. Soat 19:00 Kashlik yo'llaringizda biz samra programmasi. Soat 20:00 dan 30 minut o'tganda Xinjiang xabarlarini anglaysizlar. Soat 21:00 dan 15 minut o'tganda Tantarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tantarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik soatlari taqdimlar bo'ladi. Soat 22:00 sabringizda biz sirdosh programmasi anglatiladi. Soat 23:00 xayrlik oqshom programmasi. Buningda yaqinlik naqshi musiqalar ko'ngil aramonadi bo'ladi. Soat 24:00 sizga rahmat aytqimba programmasi anglatiladi. Soat 1:00 107.4 qatnov san'at radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

Qadirlik anguchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiq keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qidirib yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Hurmatli radio tinglovchilar, Vatan mening oilam programmamiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqu aptisi Suluushitingda mas qadamda anglatiladi. Programmamizni Suluushiting aptisidimi anglashingizni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda tuvaniki mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Shinjongdagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Qashqar viloyatidagi tunji shol bug'doydan ikki qitim hosil ilindigan tajriba etizida shol maysi ko'chirish mashg'uloti qanot yoydirilganligini so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda davr namunasi nomiga erishgan Li Shoujang bilan tanishamiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Veshin sipimizning nomeri XC1074 FM. Mana programmamiz boshlanib, do'stlarimizdan uchurlar yetib kelishga boshlabdi. Anglovchilarimiz Duanwu bayramlik dam olish kunlaringizlar yaxshi bo'lyaptimi? Nalarda sayohat qilyapsizlar? Qayalarda turib nashta qilyapsizlar? Qayalarda turib programmamizni anglayapsizlar? Programmamizni anglash uchurlarni yo'llab turishingizni qizg'in qarshi olamiz. Anglovchilarimizdan Qaysar ayol ismli kadimiz shu xayrli sahar programmamizdan boshlab, izchil programmamizni anglab, savodlarni tafsiliy angladim, naqshlardan hozirlandim, yana davomli anglayman, japo chekdingiz degan uchurlarni yollab to'g'ri ko'p rahmat. Optikerim apandim, siz muqish kapsiz, qarshi olamiz. Atiyonikingiz xayrli bo'lsin, sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Programmamizni yana davomli yoqtirib anglaysiz. Obuljan apandim, siz muqish kapsiz, qarshi olamiz. Atiyonikingiz xayrli bo'lsin, japo chekdingiz, rahmat sizga. Maktabda turib programmamizni anglayapman degan uchurimizni topshirib oldik. Onundan boshqa anglovchilarimizdan Gul ismli kadimiz mo programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Xayrli sahar, xush kelibsiz. Oyshamgul hadimiz mo programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Shopir do'stlarga xushal xuramliq yar bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringizlar o'ngishlik bo'lsin degan uchurimizni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat ada. Sahar bulbuladimiz mo programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Xush kelibsiz ada qarshilarimiz. Atiyonikimiz xayrli bo'lsin. Albatta Maryam

Hürmetli radio dinleyiciler, amda deyqtonlar Şinjangdagi yangiliklar sayfamızga o'rinlashtirilgan uchurlarda bo'lsin. Yaqinda 98.41 tonna yük besilgan yük ayroplani Ürümchi Tianshan xalqaro aeroportidan boshliqqa ko'tarilib, Angliyaning Sharqi Midolan aeroportiga qarab bevosita uchdi. Bu Ürümchi Sharqi Midolan yük ayroplan liniyasida rasmiy qatnash boshlanganligidan derak berdi. Aviatsiya bilan tosh yo'l birlashtirilgan transport andisiga tayinib, Jungoning g'arbiy qismidan Angliyaning o'tir qism kasblar chambrikiga to'shildigan mollarning ashyo obroti vaqtchaki asldagi o'tir qismda ulab to'shiladigan 7 kundan 10 kungacha bo'lgan vaqtdan 3 kundan 4 kungacha bo'lgan vaqtga zo'r darajada qisqartilib, Shenjangning Yevropa bozori bilan tutishishi uchun yana bir yuqori unumli aviatsiya yuk transporti yo'li qo'shildi. Sharqi Midolan aeroporti Angliyaning o'tir qismiga joylashgan. Yarim soatda avtomobil orqali Derby, Nottingham va Leicester qatorli 3 shaharga parqili bo'ldi. Buning ichida Leicester Angliyadagi donliq yasimichilik va elektronlik savdo tarqitish markazi. Kasb to'plashda ko'rinarlik afzalligiga ega. Bu aviatsiya liniyasi ochilishdan burun davlatimizning g'arbiy qismidan bu rayonga to'shiladigan mollarning ko'pincisi London, Birmingham aeroporti orqali chegaradan kirgandan keyin quruqlik yo'liga olinib to'shiladi. Transport halqalari ko'p, ashyo obroti tanarxi yuqori bo'lib, vaqt unumiga mu kafolat qilib bo'lmaydi. Yangi aviatsiya liniyasi ishga kirishtirilgandan keyin mollar Sharqi Midolan aeroportiga yetib berib, yarim soat ichida Leicesterdagi har qaysi cho'ng saqlash tarqitish markazlariga yetkazilib, aeroplandan tushirilib, yuk avtomobilga besilishdek yo'chiqsiz chipsalashtirish ishga oshirildi. Bu aviatsiya liniyasida haftada 2 qatim navbatchi aeroplan qatnash planlangan bo'lib, mamlakatimizning g'arbiy qismi bilan Angliyaning o'tir qismidagi kasb balbog'ini tutashtiradigan muhim ko'rikka aylanadi.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, vatan mening oilam programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarning yiqimli kuylarini anglash, do'stlarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, fikrlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Oyshamgul xonim programmamizni yoqtirib, anglayotibdi. Tajriba o'tir maktabning oldirgi yo'llari ravon. Bugun havo shundoq yaxshi. Shopir do'stlarningki aram kunlarningki xushal xuram o'tishini, safarning ko'nglik bo'lishini bexatar uyga qaytishini umid qilman, rahmat degan uchirni yo'llab tur. Rahmat Oyshamgul ada, sizningmi ta'minlash kunlaringiz xushal xuramlik ichida o'tgay. Optikeram apandimmo programmamizni yoqtirib anglayotibdi. 104-chi tuan yo'llari ravon kan Daniyar, Shesan yo'llari ravon, Chemashin yo'llari ravon debdi. Rahmat. Sekra xonim programmamizni yoqtirib guldastlarni avat etibdi. Qaysar ayol ismli kadimizmi? Kayn-kayndin qo'ygan naqshlardan hozirlandim, rahmat sizga degan uchirni yo'llabdi. Ko'pdan-ko'p rahmat bergan uchiringizga.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasining Solushiting Updatalning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
2: Solushiting Updatalning 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
2: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida quturiladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
2: Ishqa o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
2: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
3: Solushiting Updatalning 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinimi mazmunlari sarxil.
4: Mukofotli Ektatish bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
3: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, juglanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
4: Solushiting Updatalning 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Jo'si sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng

0: ishlalaysiz.
1: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilalaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donli riyosatchilari bevosita ko'rsatib, Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
3: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.